0: nafa gyidie tiam ka sɛ break break ka sɛ break break laba navalakata sɔfo biribi si baabi
1: amen